سورج میں سس میں نب میں جے ہیرو تہاں چت لائے تہاں ہی پاوک میں ار پون ہوں میں پرتھوی تل میں سو کہاں نے جائی ویاپک ہیں سب ہی کے بکھے کچھ پاہن میں پرمیشر نائی ویاپک ہیں سب ہی کے بکھے کچھ پاہن میں پرمیشر نائی اول اللہ نور اپایا قدرت کے سب بندے